Nemoj te brineš, doći neću da te lažem. Koje su šanse, mogu odmah da ti kažem. Nula kroz nula kad ih pomnožiš sa 200.

0: Разнообрази деня с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

gledam kad ljubav dotuče. Tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplati.